0: Изотур Румена Майца у ритму позитиве.
1: Оја, чега данес загледате на колесо Румени Майци, хитро наредте ен селфи околу трете ура па на Facebook у ритму позитиве данашња објава. Ви фотко сам прилепте коментар и сте у игри за главна награда оглед финала Дирке по Франции у Паризу и то с превозом и настанитвио у соделување с Бахрейн Викторијас.
2: Ја, че па Руди, данес не сречате па без паники. Ше ведно лако соделујете преке SMS-а на 041-309-300, пошлите име место, котере мислите да данес колесари Руди. Руди, кај бо добрега данес?
3: Живо, екипа! Тут дон се скривам во едном словенском месту, и сицар, час е да вам дам намига за супер награде, се гре, до 17 ура сам у тем словенском месту. Зај па, први намиг, па нај бо да е то третје највеќе место у Словенији. Ево, држим да си се видимо до 17 ура, клеле. Па ја, за супер награде се гре, наредте слико с мано, ако само готово. Таке са, се видимо, чао!
1: Олала, ке колесари Рудини 41-300-300, ме до семи SMS-и данас туди подаримо два платоја Унион Радлер 00 изотонику, си остали sodelujoči, pa seveda ostanete tudi v bobnu za glavno nagrado in še nekaj, jutri se Izotur preseli v Mislinjo, kjer bo med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagon naslednji veliki dogodek, tako da če radi kolesarte, aj pa samo uživate v dobri družbi. Se vidimo tam, kje kolesari Rudi, nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa spletni strani v ritmu pozitive.si, če za nekaj trenutkov prihaja pesem ene največjih glasbenih ikon vseh časov. Pravzaprav zanimivo je, da ta komad sploh sprva ni bil napisan za njo, avtor ga je ustvaril za svoj band in potem ugotovil ne. To zgodbo lahko zares povesam ženski glas in tako je pesem pristala pri njej, pri Tini Turner, ostalo pa je glasbena zgodovina. Private dancer, una delle mani.
5: Private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
1: Brian Adams in Ivan Zag, u ritmu pozitive, še pred tretjo.
6: U ritmu pozitive, radio celje.
7: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram, slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
9: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: To je Radio Celje.